0: 镜头转到菲律宾，来看到在马尼拉的慈济眼科中心选择在独立日举办义诊服务，有来自各城市省份，大概是有数百名的患者参与了第三次大型眼科筛检活动。
1: 能走进这道门，仿佛是命运分水岭。来自各城市与省份的患者，一车一车被专程接来。等待天明，这一道光也是他们心中的期盼。54岁的安娜丽莎想要排在最前面，她的遭遇满是无奈。
2: Minsan na po ako na aksidente, nasagi po ako ng sasakyan. Tapos namura pa po ako ng ano kasi nandadamay daw po ako ng ano. Eh hindi naman din nila alam na may ano yung mga mata ko. Hindi ko nakikita yun. Hindi talaga ako nakakasakay pa ni minsan mag-isa.
1: 怎么会如此？他不是戴着眼镜吗？
2: Ito po'y pinaglumaalan to ng kuya ko kasi yung sa akin nabasag na. Hindi naman talaga to sukat ng mata ko eh. Para lang ano ba, makaaninag lang ako kahit konti. Eh ano eh, wala nga akong pera. Eh, mahal magpaano ng ano, mayigit sa 10,000. Wala naman kami ganung halaga.
1: Ni Si Tuo 也是前一晚就来排队，医师做了详细检查，告知需要手术来改善视力，防止恶化。
3: Halimbawa po, maoperahan po ako. Habang buhay ko itong mata ko, ginadala kahit saan tayo magpunta. Papasalamat din po ako na may tsutsi na maoperahan ako po ng libre. Kasi senior na po rin po ako. Mayroon din po mga bayaran o ano, siyempre, saan po ako mag-aano ng pera?
4: Thank you, sir. Masarap.
1: 慈济眼科中心全员出动，在菲律宾的独立日举行第三次大型眼科筛检活动，完成筛检717人，后续将安排动手术294人，以另一种方式提供看见的自由，庆祝独立日。
5: Ang dami naming nakikita na bulag, yung iba naman nakita na ng ibang doktor, humihingi ng opinion dito. At sa bandang huli, kung kailangan operahan, bukas pa ho ang pinto ng chuchi para ikaw ay makakita ng mas maayos.
1: 慈济大门敞开，另一个说法就是使命。医护人员与志工连续2天选择将假日奉献给服务，当中包括慈济护理奖学金助学生。
6: Masaya po siya kasi imbis na nagtatambay lang po ako sa bahay, nakakatuwa po na nakakatulong po ako dito and marami po akong nakakasalumuhang ibang tao. So
7: in terms of pag-volunteer po, late di ko lang po na-realize na masaya po siya kasi yung mga patients po na nag-thank you po sa atin with joyful smile pa po. Yan po yung parang nag-give sa akin ng energy to help some people pa po.
8: Parang kaparin siya pag nakikita kang video, ano, naiiyak po, naawa. Parang yung sarili ko, parang ganito pala pag tumanda tayo. Ito na din yung wish ko na sana, kapag tumanda na ang bago ako kunin ni Lord, makatulong ako.
1: 在菲律宾，失明仍是严峻的公共卫生问题。慈济眼科中心自2024年启动大型眼科筛检，努力改变这样的情况。大爱新闻冯雅丽、玛丽安，菲律宾报道。
0: 马来西亚哥打丁仪81岁的慈济志工陈在清，因为看中医的因缘认识了慈济，随后他就从环保当中付出，体会人生的价值。以前他非常喜爱打麻将，如今这双手转为环保手，欢喜付出。
9: 他很有责任感啊，
10: 很随和的人啊，
11: 我很佩服他咯。
9: 他也没有脾气。他就是静静的在做，
12: 待人随和，做事负责。陈在清是志工口中的好好先生。
9: 这个81岁的这个老菩萨，真是让我很敬佩。在清师兄是个很随和的环保干事啦，但平时他都是走最前面啦，坐到最后面的一个啦。
10: 在清师兄人是 OK 啦，不错啦，他管这个环保站可以啦。我们回，他还没有回，他到最后才回，就大家这样子每天做这样子，嘻嘻哈哈又一天喽。
12: 多年来总是最早到最晚离开，是慈济哥打丁仪成功花园环保站温柔又坚定付出的身影。
13: 以前我在家里是没有拿过扫把的，自从进了慈济做环保哦，我改变很多，每一天我都会到环保站来找来开门，到最后我才离开，当作是我的第二个家。我觉得做环保啊，对我的身体很好，也没有这样多是非好讲。慈济志工就好像一个大家庭一样，大家每天来做招呼啦哦，给下一代。
12: 曾经经营麻将馆为生，加入慈济后，他从付出中学会道理，因此毅然结束经营了35年的生意，也开启了行善助人的退休生活。
13: 35年的麻将馆，我依然可以放下，也是因为我参与慈济的督进账过后，我也体会到要做好事，不要再做坏事。因为在里面在做麻将是不正业，每天讲的话都是不是人话就是鬼话。
14: 今天你金盆洗手，把你的那个。
0: 接下来为您联播志工早会。